0: Rasane enak karo dodolan karo ki midang ngene karo nggih anu guak sial karo joget-joget dhewe. Lah iki mau judule yo ati-ati, judule yo apik. Sugeng Enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng Enjang. Mbah.
0: Kuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sarapan pecel eple genyes.
0: Oh, kandul.
1: Anu kok guyu, Mbak?
0: Aku arang guyu. Aku pit. Anu nadae kurang rendah titik. Aku pit kontrole gak kuat.
1: Pit kontrole kurang pas, Mbak.
0: Kurang kuat.
1: Oh, alah.
0: Mangkane
1: keplecuk, Mbak.
0: Garae, lho lek perkara keplecuk iki mesti keplecuk. Lek jarene
1: plekenye sembah.
0: Kandul, Bapak.
1: Batok bolu isine madu.
0: Cakep.
1: Ana bebek kok mangan bubur campur paku.
0: Sik. Iki mesti debus.
1: Boten, Mbak.
0: Apa?
1: Nggih, lah. Api ya, Mbak, didulih, Mbak, terakhir, Mbak.
0: Oh, iya. Ya, diteres, ke.
1: Warung pecel dibuka jam itu. Sing dodol tuwe penghibur putu nih.
0: Oh, iya, api.
1: Api Mbak, nih.
0: Tapi paku nih nang di kok putu.
1: Lah putu tak paku, toh, Mbak.
0: Oh, iya.
1: Lah, bubur tuh menghibur.
0: Oh, iya, tak saut.
1: Lah, nggih, monggo.
0: Patap pelu. Isine matu ana bebek mangan bubur gawe piring seng.
1: Lho piring seng lah beleri to, Mbak?
0: Ora perkara beleri.
1: Lah lha ono apa, Mbak?
0: Timbang piring gelas terus marono pecah.
1: Oh lah nggih.
0: Mirani.
1: Kuwi le gantian karo sing duwe.
0: Lho, siji gantian karo sing duwe, soalnya iki kudune akeh piringe.
1: Lah ngene iku.
0: Ambek kanu.
1: Ngene menghidup kudune niku sing oleh putune akeh.
0: Lah, apa anu wae ora nganggo piring seng, nganggo
1: apa, Mbak?
0: Pincukan godhong gedang.
1: Duh, aja Mbak aku di, anu dikicakan mari anu Mbak suwek, Mbak.
0: Oh iya. Dilemas.
1: Sing ape nggih niku Mbak mangkok niku Mbak.
0: Oh, mangkok
1: aluminium niku lho Mbak.
0: Oh nggih mangkok. Lah iki parian apa terus ngene ae?
1: Jadi kan ana salib Mbak wonten iki.
0: Jembok
1: dak sari mriki Mbak.
0: Sapa?
1: Dak sari mriki.
0: Sari iku piye to? Wong wingi iki ya wis janjian karo mbae jarene ngono ki tibane mopok. Aku lek mopok ki iso i aja anu ngongkon wong liya.
1: Mopo niku lek tunggale Daud niku.
0: Jare sapa? Mopo ki ya lek kuwi bocah cilik terus mari ngono ngompol terus kene
1: iki ya. Iku mopo, Mbak.
0: Oh iya ya. Ya.
1: Jenenge men kalau tingali nggih tinggal ya, Mbak.
0: Apa? Aja garai.
1: Kucing to, Mbak. Aja garai ini niku nggih mopo iki, Mbak, kadang-kadang, Mbak.
0: Ya mopo iki kakek jung ngono ah.
1: Boten, mesti lek ngolo-ngolek ngonten-ngonten iki mali eling kula. Waktu niku mopo ini ko, kali ngetusin niku lomba, bu, tingten niku lo, tenggripik niku lomba.
0: Oh iya, ki ageng gripik neng kono.
1: Sinten namine niku?
0: Jare ini siapa?
1: Niku lo, bu sinten niku tenggripik niku?
0: Lo iya.
1: Bu Marlena niku lo?
0: Iya Bu Marlena ku.
1: Dari kalau nanti kalau dusi ya, kalau mopo i, kalau PP mbak.
0: Mari ngono.
1: Nah kalau lali, karek hidangan mbak.
0: Ya selamat. Kaya ana wedak ngono lho wedak iki wedak beras.
1: Sampun Mbak kula wedaki ten bathuke niku kali kula keilingo putih. Maru kula niku dolen lali lek wau mimpi tiyang.
0: Oh alah yong.
1: Lah untung ta apa mboten dipangan bebek jenengan niku.
0: Timbange kok pepe aku ning omah ana openan bebek.
1: Bebek napa niku Mbak?
0: Ya iki openan ndok bebek kuwi.
1: Oh. Bebek niku api balik anu kanu bini Mbak.
0: Oh iya padha. Ha ngono kok bebek bojone paman.
1: Niku bebek, Mbak.
0: Oh iya.
1: Sarang niku bebek-bebek niku semsemrap nggih. Kasari.
0: Iya, iya.
1: Niko kali koncone niku sing ten Singosari niku Mbak Demi niku.
0: Jadi siapa?
1: Gung. Si kula, Mbak.
0: Gung.
1: Oh, dereng to, Mbak.
0: Iya.
1: Jenengan wau kok ngomongno anu sih, Mbak. Dukun-dukun ngoten niku, Mbak.
0: Lho, wong iki mang jerene arep digoleke iki dukun Dukun Blitar apa Dukun Banyuwangi?
1: Lah nggih kok tebi-tebi to, Mbak. Lah mriki di tengah-tengah kan ngetan Banyuwangi ngidul ten Blitar, Mbak.
0: Lah, wis dikandani kaya ngono.
1: Lah nopo kok mboten mlayu ten daram iki, Mbak? Ten Dolawang, Mbak.
0: Dolawang ora mandi.
1: Oh, ora mempan nggih, Mbak. Berarti mendal nggih ngene iki nggih.
0: Ya perkara mendal ora.
1: Nek anu zaman niko, zaman kula sing tasih mandi, Mbak.
0: Oleh jamane mbah-mbah buyutku ya mandi ning kono. Lah wis saiki jaman-jamanmu. Wong bareng ana wong ki golek jodho ngetuki gambar ngono lek gambare rada lumayan mbok pek dhewe kok
1: tenan. Lho, niku lak aku, Mbak. Niku guru kula niku sejaman niku diteraken niku kali Pai Didokar niku, Mbak.
0: Oh iya ya lan ya.
1: Niku lak tangga sampean niku.
0: Iya ya. Iya ya.
1: Kula dicali foto bae lali dukune nggawa dhewe. Lho iki tak wong sing tak goleki ya iki.
0: Ya iki wong sing tak goleki. Lah lha apa saingan ambe awakmu?
1: Lah iya dukune kok dukune karepe padha ngono ya apa, Mbak?
0: Antarane dukune iki wong dukune durung payu kok kowe ate golek. Kok nyimut
1: niku, Mbak. Ngene iki paling wong ngrungokno Mbak ya.
0: Ora.
1: Oh mboten, Mbak. Kula tingali gegek mawon ya iki.
0: Ya malah mendal.
1: Mbah. Anu, atas salim.
0: Ora iso, wis ora nrimo salam-salam aku ki.
1: Lho, iki mboten ngonten to, Mbah. Nek kudune nggih ditrimo to salame, Mbah.
0: Oh iya. Laki
1: iki atas salim saking Bu Enda, Mbah.
0: Oh iya,
1: iki kali Pak Darmanto, Mbah.
0: Oh, Bapak Darmanto ki kerinan. Iki
1: kali Budar ki, Mbah.
0: Kerinan Bapak Darmanto ki.
1: Lho, kok semerap jenengan lek kerinan, Mbah?
0: Awe nonton bal-balan ki sing ditonton ora bal-balan malah TV-ne nonton wonge tak.
1: Oh. Gemres iki kata Sali, Mbah.
0: Oh, saka sapa?
1: Saking Bapak Widi, Mbah.
0: Oh, Bapak Widi. Alhamdulillah. Nggih,
1: Bapak anu niku lho, Mbah. Abine Novel niku lho, Mbah.
0: Oh iya, Novel.
1: Kula ngenten iki anu, Mbah. Kepengin sak ngombe kopi sing kental. Niku kok wonten gorengan apa wonten dhuwur belan niku, Mbah?
0: Oh, sebelah iki. Yo, awakmu ro ae.
1: Lah tenan tutupi pipi kata separuh lho.
0: Lah iki ya. Lho ya.
1: Nggih. Oh, nggih ngene iki, Mbak. Roe. Iku tape goreng to, Mbak?
0: Lho, aku ku seneng aku.
1: Sampeyan aku di ngomong ngono dong.
0: Kok nyimut?
1: Lho, mek loro kok nyimutan ya, Mbak.
0: Heeh. Iki oleh salam saka Riatin.
1: Oh, Bu Riatin. Puisine Bu Riatin kula entosi.
0: Lho, iki lho, puisine anu
1: sampai watu Bu Riatin.
0: Yo ketok jajan niku mang.
1: Lah nggih anu niku. Niki lek demri iki anu Mbak, namine Rondo Royal, Mbak.
0: Oh iya ya. Iki koyoke gaono royale.
1: Oh royale anu Mbak, niku dadi merek klambi royal.
0: Ha iki merek Rondo ta.
1: Lih, Mbak. Sing dipundi niku, Mbak?
0: Lah iki mang gorengan.
1: Kula tunggu mawon rondone, Mbak.
0: Kok nyimut?
1: Kula seneng lek wonten krungu titi-titi ngono niku, Mbak.
0: Oleh salam saka Ansori.
1: Oh, sing ten Mas Ansori ten Proliman niku to, Mbak?
0: Proliman. Lek rono ki yo juragane sandal, gek jahitane ki sepatu. Gek wingenane ana wong jahit rono gak bali-bali le.
1: Lho lha nopo, Mbak?
0: Ayo kok lek jahit sepatu ku kok ngon gawe dipasno terus mari ngono wis ana.
1: Baru jahit, Mbak. Kaos jodoh, Mbak.
0: Sak sikil-sikile.
1: Iki bahaya malah gambar sepatu sing niku gedhe niku lho Mbak kaya pantak niku lho PDL niku lho Mbak nggih.
0: Oh sing PDL langsung ke dijahit.
1: Oh. Kulo lak medeni ta ngoten niku.
0: Lah medeni ku apa ya pocong. Repot ta
1: nggih. Kulo niku lho kita lak suwi tambah lawas wis. Jangan kulo niki sajake utusan Macito iki kita tambangi ngene ngenten iki Mbak.
0: Walah wong biyen iki sakjane ngono lek turunane mbahmu iki ora tambeng kaya kowe tenan.
1: Lho, lah kalau sing lek medal nggih mantun isak niku pun medal Mbak.
0: Nah aku tak durunge maghrib kok.
1: Oh, berarti mbae disiki nggih.
0: Aku disiki.
1: Lah iki dadi rondo royal iki Mbak.
0: Ngono kandhane. Tongono sing.
1: lewat rada-rada royal ngene iku mboten kabar-kabari to, Mbah.
0: Pikantuk pambagya saka Gondrong Nukus.
1: Gondrong niku di Nukus.
0: Nukus.
1: Oh, Mas Gondrong di Nukus iku anu, Mbah. Idem yo omaku, Mbah. Wong lore omaku ngono, Mbah.
0: Oh, iya iya iya.
1: Omaku asale kan Janti kono, Mbah.
0: Oh, ning Janti kono iki yo oleh titip salam.
1: Lho, kok balik-balik salam to, Mbah?
0: Iya, iki oleh salam.
1: Saking sinten, Mbah?
0: Anu. Tun.
1: Wong jeneng Tun niku
0: jeneng kok
1: not iku to, Mbah?
0: Jeneng kok mek Tun ngono.
1: Oh, ngene iku tunggal not iku, Mbah.
0: Oh, iya iya. Anu.
1: Nggih, Mbah.
0: Apa ki?
1: Niki wau wonten buri anu nggih, Bu. Sinten wau Bu Pandan, Mbah nggih?
0: Bu Pandan.
1: Lho sing nomor 1 mang sinten to, Mbah?
0: Ya Spanyol.
1: Nggih, mun kula tak melok Messi mun kalah kapok ya. Tapi yang lebih baik ikuti baik beritai.
0: Duh, lek kaya mbahmu ngene ke tung jam loro aku ki wis tangi.
1: Lah jenengan kok ngomong Messi kalah kok piket lah. Lah iki ya napa judule niku?
0: Ya langsung neng kostrat.
1: Oh, ten kostrat mriku Mbah. Ngerti Dik? Niku Mbah Dik, sengsong niku Mbah nggih.
0: Iya.
1: Niku ngocek Mbah Tiang.
0: Mboten no Messi Anto.
1: Oh, nggih. Messi Anto iki. Nggih, leser-leser lah. Kulo anu Mbah.
0: Apa?
1: Tak salim-salim Mbah.
0: Iya, salim kanggo sapa?
1: Kanggo niku Mbah. Budi kula Budi Riatin, Mbah.
0: Budi Riatin.
1: Nggih, Bu Pandan Waung ya.
0: Bu Pandan.
1: Wonten Bu Enda, Mbah.
0: Bu Enda.
1: Kali Matun, Mbah.
0: Matun urip.
1: Kalian, Mbah. Niku Mbah sing ten kidul niku Bapak Sadewa, Mbah ya.
0: Bapak Sadewa dan sekitarnya.
1: Bakso Mekar mboten kesupen, Mbah.
0: Bakso Mekar.
1: Tawindoko Mbah, ini kali Bu Noval, Bu Noval, ini kalau Bu Widi Mbah.
0: Bu Widi, Bapak Widi.
1: Nge.
0: Lagunya apa?
1: Niki kita sari ini Mbah.
0: Oh sari iya iya iya.
1: Lah Niki udah terima kali kayak Jum.
0: Ancennya kok.
1: Ancen Mbah. Nonton Pak Lan, nonton kayak Jum. Casari I Mbah.
0: Ya.
1: Di Kalimantan Mbah.
0: Juragan Bikang.
1: Loh dengan kula niku Mbah.
0: Ayo juragan Bikang iki golongane Sarii Viko terus maring ngono iki Kakek Jum.
1: Oh niku grupe niku juragan Bikang ya Mbah.
0: Saiki juragan Bikang.
1: Oh nggih kula iling-ilinge Mbah.
0: Nek ilinge ning ge apa? Pesena.
1: Kula niku dereng anu Mbah. Dereng niki lho, dereng-dereng Mbah.
0: Aku tak pesen juragan Bikang. Kula pesen setunggal tapi yo
1: sing Bikang iki sing Dik. Coket itu Mbah?
0: Iya, aku seneng sing gosong.
1: Aku teng ngomong ngono mesti sak disi to, Mbah ya.
0: Ya,
1: bae-bae kali budune niki.
0: Suwun to ya.
1: Sinten Kalimantan, Mbah nggih?
0: Heeh.
1: Aceh kali sinten wau sing niku lho Mbah nggih, mriko menika niku Mbah.
0: Heeh, Mamadian.
1: Nggih, mali sing TikTok-TikTok Mbah sedoyo, Mbah.
0: Oh iya, sing ana ning TikTok ki akeh, ana luar negeri ana ki.
1: Lah nggih, kali Bu Sri Purnomo, Mbah.
0: Bapak Kesta biyen.
1: Iya. Muga-muga sehat, mawon. Terus saiki boten kliru Mbah lek ngomong kok dadi triboloten, Mbah.
0: Aja. Lah iku mau.
1: Loh. Nggih, mung kliru. Maaf, Mbah.
0: Iya.
1: Asal sali, Mbah.
0: Saka sapa?
2: Mbah?
0: Ku.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kaya ngono ki piye ta Bapak Bambang ki ngancane ya. Lagu dhisik lho Bapak, lagu dhisik. Ki sabar rumiyin gek menika nggih kleresan. Niki sampun jam 7.54 menit. Kurang 5 menit kas ki wis jam 8 lho lur.

0: bagian kebun teh. Monggo pinarne pilih dolan menika.
1: Lah, ayo iki
0: nang dhuwure daleme mbae to. Kula Mas Heru Sungkana sugeng njang Mbah, titip salam kagem Jubaida sing lagi masak, Mbah.

ning padha ning pesisir. Lah wong kali cemplon kok pesisir, Mbak. Nggih, Mbak Triana matur sembah nuwun, salam uga kagem Kang Sariki juragan Bikang matur sembah nuwun. Lah iya padha karo kowe. Kowe ya juragan

0: ningkang nembe pinarak kula aturi pinarak janji riko sedaya kemawon ingkang sampun makarya sampun dugi tempat makaryanipun nggih sugeng injang sing penting pun ngantos kesupen kalungan radio
1: like dan komennya
0: ya semoyo yuh tuku pecel semoyone tuku pecel lalu lagu ini pamundutane Bu Pandan sing ana ning Pandan Rejo mriko nggih sarapan pecel sing lagi dandang gerah sing lagi iki ning rumah sakit ning omah tak dungakno wae iki penyakite diangkat marang sing kuasa Mbak Elisa Savitri matur sembah nuwun. Halo Mbak, kula saking Kampung Pancasila, salam kenal kemawon. Salam kenal ugi Kampung Pancasila. Aiyah, neng kono lho, neng daerah Wagir nggih wonten Kampung Pancasila. Sarapan-sarapan pecel wong urip. Mboten kraos wedalipun nggih sampun jam 8. Nika nggih kleresen. Kula tak sudahi dulu. Ayo. Mboten maksud kula niku tak ambekan rumiyin kek mari bal-balan. Nika saking kula Mbak Rumia, matur sembah nuwun Mbak Rumia sugeng injang kemawon. Kula karang ploso mawon lho selalu menyimak Mbak. Matur sembah nuwun apane pasar nika Bu. Sugeng injang sarapan pecel wong urip.
2: Sarapan wong urip.
0: Wong iki urip rek.
2: Dan jenengan liwat teng Batu niku mari ngeten-ngeten, Mbah.
0: Piye?
2: Lho, iku Mbah anu, Mbah. Demen nang. Oh iya, Mbah demen. Wis tak sawuri tak kei jagung ya model dan sampe Pak Bambang sirate uyak rasa. Melayu.
0: Eh, Nduk. Pasamu Mbahmu iki weden ngono ah. Eh.
2: Ora kei jagung badan ku kayak modho dadakno malah kayak uyah grasa
0: wae. Ajane ora, ngono ku antem-antemen karo apa ki jenenge kacang ijo 2 kilo ngono ae. Wis ora meden.
2: Piye gitmu iku? Anu ah. Doro ta yo apa kok campur di anu pakane jagung kok ngono. Loh, enggak biasa lek ana jagung akeh mlerong ngene iki Pak Bambang niki anu mandap.
0: Sajane mbahmu ki duduk doro, duduk merpati mbahmu ki. Lek di antem kacang ijo biasane moro-moro ngilang awak. Mbahmu ki kaya-kaya lelembut ngono lho, Nduk.
2: Sing ngerti.
0: Are iki desae are iki tenan. Ana wong gemblotrok terus gede kaya ngene ya dodolane pecel ya ning pojok kene kok malah didelokno ki barang wingit to.
2: Ngerti tapi kula mbalek jenengan gampang ilang ngono ngerti kula pun anu. Wis ket biye ini gampang ilang. Kae tak pengen kula loro-loro wis ilang.
0: Ha iya lek ilange digoleki para wong karo gawe tutukan rapopo. Lha wong ilange digoleki RT RW lurah.
2: Anu diuber-uber utang
0: kok. Lek diuber utang, lek mbahmu ki diuber utang ora mlayu nduk. Asli aku ora mlayu. Soale wis kepepet. Are iki rek.
2: Dat pundi Mbah pawartosipun panjenengan?
0: Ya keweden.
2: Ora mboten panggih kula.
0: Ancene kowe iki ya suwe kok ora nongol. Kayak aku ki malah takok-takok tangga teparo, takok ki pelanggan-pelanggan liyan. Saiki Sumiatun ning ndi kok ki ora ana kabar, ya ta? Aku ki malah kuwatir.
2: Ditekoni malah ngene. Anu Sumiatun ku nang ndi? Ah, mboten enten.
0: Sing ngomong ngono siapa?
2: siang, Mbak.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Jangan kan stres.
0: Oh, iya, iya. Iya, aku polane duduk uang ngono. Aku ki orang ngomong ngono. Aku ki mek goleki putuku sing jenenge Sumiaton, kok iki pelanggan pecel kok iki pirang-pirang tahun ora nongol batang hidunge lho,
2: Mbak. Apa, Mbak, wong anu niku ganti nomor, nomor sing wingane kula damel wingi elek tibane nomere.
0: Aja perkara elek-elek nomor, lelek oleh. Lah masih apik nomor terus lek kualik.
2: Nek kula pas sak ase dadakno salah keliru lah wis kula bocal mawon.
0: Ya golekno as sik ta, golekno ase bentor ngono ae ora.
2: Ganti nomor terus mari ngoten kula ngene. Kae wong-wong lek siaran ora gelem nyiarne nomere terus niku kula goleki rat-raten ngrungokne wis wegah.
0: Sik tatun. Sik tatun. Mending ganti nomor timbang ganti bojo.
2: Kok pinter. Kene ya lek ono.
0: Sekolah, pinter ki perkara sekolah. Kowe oleh salam saka Gus Ipul. Lah ki kowe lara apa wae lek mertamba ki nang Gus Ipul temenan.
2: Daleme pundi, Mbak?
0: Iki daleme ning Turen Kedhok ngono kuwi.
2: Oh, ngengken lek ne. Tapi iki nganu lara pikir, Mbak.
0: Lek lara pikir ning nggonku wae ora apa-apa, tak kancani wong mbamu ya lara pikir.
2: Lara tapi lara pikir. Kula ngeten, kula nyegat nomere RR iki ora ndangke ditokne kula. Terus tibane anu, kula madosi teng YouTube niku.
0: Oh, Gus Ipul ning Pasuruan, Nduk. Gus Ipul ning Pasuruan.
2: Tinggal pakai mar tak goreng.
0: Loh, kandhani ah. Yo ngene iki.
2: Mbak
0: ngono goreng. Kowe aja anu, kowe iki wong makarya ya tak anu ngomongi
2: koyo. Yo nyambi to, Mbak, lele. Nancar cahe nang kuburan nyambut gawe karo golek hiburan.
0: Dinininding, dinininding.
2: Sanjange ngoten nyambut gawe kok yo loro kabeh nang awak. Golek ora setok bae, ora kulong ten ya apa engko ora ditinggal.
0: Ah ya ora to, Nduk. Ngene iki iki mang yo sik akeh, iki mang kulane mbahmu yo akeh, polane iki ana anu lo semifinal anu final Piala Dunia lo nduk bal-balan.
2: Lah wong nek dititipne ya mesti ae Mbah sak akeh ora didol.
0: Lho, tak dol nduk, tak dol saiki lek dititipi tok aku ora gelem, aku wedi engko lek didelok anu dicolong curanmor.
2: Mbah kula pokoke pun anu kalih njenengan tadungane panjang umur.
0: Amin, amin.
2: Pokoke aja tangane ambek sikile sing dawa ngono wis ra apa-apa, Mbah iku nek barang.
0: Pasamu genter ngono ah. Pasamu genter ngono ah.
2: Aku kok kempot panggih kula pun remen. Ngaten iki kan anu sampean simpen lho Mbah nomor kula aja sampe ilang.
0: Ya.
2: Engko nek pinter engko lek lunga-lunga jak.
0: Nomormu anu, Nduk, nomormu cantik. 0857 00 semuanya. Oh cantik, Dok.
2: Kene ya lek kono.
0: Iya ya, iya kono. Iya.
2: Pokoke mbae tak dongakne, mek tak kula dongakne tok niki anu nggih, kula mboten sarapan mung aku dhewe dodol Pak.
0: Ya, ora apa-apa. Anu ki ana lele mangu. Ana lele mangu, Dok.
2: Niku wis nek kliwane mumpun nanti dianu mumpun dipisah-pisah.
0: Wes.
2: Nggih. Kula matur nuwun sanget padhalipun kula tak nyambi makarya pokoke cetok mbae. Mene kula mumpun nang ayem.
0: Laris-laris.
2: Sarapan pecel wong urip.
0: Oh, ngono ku lho. Ya bengok. Ning langsung mencolot. Nggih matur sembah nuwun derek-derek nika nggih jam 8 nika nggih wedalipun nggih mboten ngraos iki jam 8 sangang 9 menit iki sing nembe pinarak utawa uga iki nembe mirsani TikTokipun bae lan uga iki kakek Jum terus mareng ngono Abah Juli Bopolani sing ana ning Pucang 9 Pucang 8 Mek sing ana ning Karang Kedempel sisih lor wetan kidul kulon barangke sedaya mawon Kang Sianto. Weh. Monggo kula sing ana ning Kepuh barang ki sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Monggo Bu mumpun singitan.
3: Niki Bu Prapti Kepuh.
0: Wah, lah Bu Prapti, pripun pawartosipun Bu Prapti?
2: Baik-baik aja.
0: Oh alah, yang penting sehat Bu.
2: Ya amin. Terus pun dikabari Mbak Demin.
0: Kula nggih ugi Bu, kaya ngeten nika nggih kabare sae.
2: Yo alhamdulillah, Mbak Demin sehat terus.
0: Nggih Bu, nggih mboten terus Bu. Ngeten mawon gusi kula abu.
2: Jawab, kulo kangen Mbak Demin.
0: Kulo nge, ya Allah Bu, kangen kulo.
2: Sehat-sehat mawon Mbak Demin.
0: Jenengan sehat, jenengan tetap semangat. Eh luar biasa Bu, nge.
2: Mbak Demin, kulo tasik nem-nemi lak sering ten RRI ya Mbak Demin.
0: Loh, kek jaman semono nih kok, nge ta? Ya Allah, Bu Prapti, nge. Jamane
2: niki mboten saged.
0: Walah yo, sing penting tetep dimidanget nih mawon dipirsani nggih saged Bu.
2: Nggih.
0: Jamane Bapak Saryono, Bapak Jun, weh Bu Prapti
2: nggih.
0: Alah yo, sing penting sehat Bu.
2: Amin.
0: Monggo Bu kula derekne monggo.
2: Nggih.

Iki matur sembah nuwun ka wonten Bu Sri Purnama. Waalaikumsalam wong urip. Kula ade anu hadir lomba. Pawartosipun dos pundi pamuji kula mawon bae tansah seger waras. Sehat selancar rezekinipun matur sembah nuwun Bu Sri Purnama.

mari nontok bel-belan, mari dodolan pecel. Kek kaya tembang iki leye-leye penak tenan ambik ngelek iki. Aku kok ngelek ambik ngeluk boyo. Oke, matur sembah nuwun Mbak. Niko nggih derek-derek kula sing niko nggih follow-follow kalian uga Kang Herman, Kang Kasim, Wak Jaib, barang iki ya kalungan radio Mbak. Ini kisin dodol rujak gorengan, dodol niko macem-macem kalau istilahin pun. Sedoyo mawon pun kalungan radio pun mirsani TikTok. Iki kok palaki guyu dhewe. Nggih monggo kula aturi ge pinarak. Dene kaya ngene iki wis mlayu dhewe. Kula aturi ge pinarak, Bunani uga iki sing padha midhangetne monggo Bunani kula aturi ge pinarak mawon. Ngados pundi pawartosipun. Alhamdulillah Mbak, kula nggih kabare sae. Wah, kabare apik. Wah. Iki moro-moro iki. Guyu dhewe. Ya ora apa-apa, ngenjani ya syarat minangka sewan Mama Rusbi, Mbak Demin. Kula request lagu Ninggal Katresnan. Kula Aryo Teklin kok nggih. Sugeng Injang hadir kula, Mbak. Walah kabeh wis padha hadir. Ana Abah Juli barang kepingin ngobong ati. Ayo atine sapa sing arep diobong ki? Tapi ya ora apa-apa. Monggo kula derekni mawon Abah Juli, weh. Jen tenan. Lho malah ki ora murup. Weh. Piye ta ki? Tak dungakne wae. Ki lagune ya ora murup. Wong ngene ya anu. Sik ngentosi rumiyin. Wah.

kết rồi nín. Engang nembe pinarak nggih kula aturi pinarak. Love love love love love ba tap tap tap tap. Ana sing ngeteri mawar. Pokoke aja kembang telat. Napa? Ya padha karo ngirim kowe.

kula lek jenengan menika nggih siaran radio. Pokoke kula beto ten pundi-pundi, kangen kali blangkone nika lho, Mbak. Matur sembah nuwun Bu Nani. Udah ane kopi nih sing

0: Nggih, sedaya mawon matur sembah nuwun. Pinarek nika pecel nggih tasik kata. Mendole kari nika sepale.
1: Oh iya,
0: sayure yo macem-macem kari separo. Pokoke kabeh iki dipinarakno wae. Ora apa-apa, wong anjene yo iki syarat minangka sewan. Sugeng Enjang sarapan pecel wong urip.
2: Sugeng Enjang sarapan sambal goreng kates wong urip. Tata tawa mi. Jarno mi tawa.
0: Mi. Anu, iku Mimi apa Mi sinten?
2: Mimi Umi.
0: Oh, Mimi.
2: Terus sampeyan oleh salam teko Umi.
0: Oh, waalaikumsalam.
2: Jadi Mimi amba.
0: Iya, anu pas aku lek like, mang Mi. Anu
2: Mimi iki lho akeh to.
0: Oh, alah yo.
2: Salami.
0: Oh, iki anu monggo pinarak rumiyin.
2: Tadu, jare Umi isin, Mbah.
0: Oh, wong isin ora keduman.
2: Yo Bapak salami.
0: Nggih. Iki anu Mi kula jak nontok wayang kali kula.
2: Umi iku sampeyan jak nontok dagelan seneng, Mbah.
0: Lho, iku lho. Aku wedi ku lek kepoyo-poyo gara-garane dagelane nika lho.
2: Nggih. Lawange lu gak ndelok dagelan ngrungokno rikotok iku lho wis kemekelen.
0: Ora oleh ngono kuwi. Aku kepingin yo ngrungokno. Bareng.
2: Ngrungokno apa, Mbah?
0: Yo ngrungokno. Iki oleh salam saka Bang C.
2: Oh, Bang C, matur suwun.
0: Putune kangen Bang C karo iki Bapak Bambang.
2: Oh, Bapak Bambang.
0: Nggih.
2: Okay. Monggo sambel goreng kates.
0: Nggih lho, anu iki lek wis sambel.
2: Ambek godhong pogong.
0: Iki lek sambel iki yo wis sambel terus.
2: Nggih,
0: Mi.
2: Oh, apa sih, Mbah?
0: Oleh salam saka Abah Juli.
2: Oh, nggih, matur sembah nuwun. Bah, mari ulang tahun rek.
0: Abah mari ngono ki anu ngandalke ki ngejak mbahe ki nang gombres.
2: Anu Mbah, katene nanggap wonge.
0: Oh ki lho, alhamdulillah.
2: Nanggap sampean kalap jare.
0: Lho lek perkara nanggap aku kalap maring ngono aku ki ora diwenehi apa-apa, malah diwenehi mek dupa karo menyantok.
2: Sampeyan diwenehi bikang. Bikange piko?
0: Oh. Iya ah.
2: Iya.
0: Iya ah.
2: Iya takonono ta.
0: Oh.
2: Jarene sampean pesen sing kosong siji.
0: Oh, ya padha karo Kang Sari iki mau ya ngono. Terus marono Mbak. Mbak Ana kali cemplon iki ya dodolane ngono karo Kang Tono sing ana ning anu terminal.
2: Sampeyan oleh salam.
0: Kok akeh salam ya?
2: Kok Kang Sari.
0: Lah iku Sari barang ki ya ngono ki. Wis jen tenan.
2: Kok Bu Bambang.
0: Oh, Bu Bambang.
2: Arep jare Mbak.
0: Oh, lewang barang ki wis kari pesen. Kari pesen tok.
2: Lho wis ah. Jare Abah Juli ngene. Gedang susu ah.
0: Iku lak ning kakekku ya, wabar.
2: Iku sampean ditawani Abah Juli gedang susu arep ah.
0: Ya ora asli.
2: Gedange apa arep susune?
0: Aku deboke mawon Abah Juli.
2: Catet lho, Bah, arep debok.
0: Ah, tak
2: ge. Ono Bah, deboke, Bah.
0: Ya tak ge wayangan.
2: Perasa aku lek sampean genjaran.
0: Jembek.
2: Bah.
0: Huh.
2: Oleh salam.
0: Saka siapa?
2: Teko bojone Pak Bambang.
0: Oh, anu Mama Lingling.
2: Mbak Juwita iku lho, Mbak.
0: Oh, Bapak Juwita.
2: Lho kok sapa-sapa sih lak lanang ta?
0: Oh, iya ya.
2: Lek wedok iku ya ora bapa.
0: Jarene ngono. Iso ae lek ngeles mbae. Ngeles.
2: Lha jane wong iku kan tukang ngeles, penggaweane nang alas dadi kakean alasan.
0: Aku ngono ora kakean alasan penggaweku yo. Aku ki ngeles ki pekarane mek siji. Aku ki karo kacamata sing ireng lho. Ngeles iku dudu ngeles padha karo koncone Abah Juli.
2: Itu kan Abah Juli sing ngeles.
0: Nah iya.
2: Lek sampean kan ngeles.
0: Apa sih bedane ngalas karo ngeles kuwi?
2: Yo beda tambah.
0: Oh iya.
2: Ngel ambek nga.
0: Oh iya iya iya.
2: Ngel iku wis rada setengah dawa lek nga iku mangap.
0: Kaya iya.
2: Coba oh.
0: Kaya iya.
2: Riko bagian sing ndi, Mbak?
0: Heh.
2: Eh?
0: Anu, aku ki sing ngeles ki apa ya sing ngalas ya?
2: Lah yo milih ya, Mbak.
0: Ki oleh salam saka Budu Kasu.
2: Lho sapa iku, Mbah?
0: Ya wis sing ana ning daerah ana Budu Kasu.
2: Lho ya wake, Mbah, nek Budu Kasu ki ana warung kopi ndek kono,
0: Mbah. Lah kuwi ya Kang Daman.
2: Oh, Kang Daman.
0: Ya Daman-daman ae ngekei kopi.
2: Oh, Daman-daman ae rono ya, Mbah ya. Kapan Mbah rono?
0: Lho iki aku wis tutuk kono.
2: Suarane. Mbah.
0: Kuk.
2: Mbah.
0: Kuku.
2: Apa sliki lah ono aya?
0: Apa ano jari Abah Juli piye to, Nduk?
2: Kok ono ndawa barang sih ngono. Lanjene lah anu nga, lho kan kari-karine iku male mangap, mengo ngono ah. Lale nge, lho setengah ndawa, setengah ambek ngoyo mendelik ngono.
0: Iya, sari. Sari sari awakmu delokno wong iki wong duwe lho iki tenan.
2: Apa ora ngilokno Kang Sari kok. Iki kan urean kata.
0: Oh, urean kata.
2: Ora ngilokno wong, lek ngilokno wong iku langsung dicosno ngono
0: kuwi iso, Mbak.
2: Sugeng ngene. Ngilokno dalam hati ae. Dicek cek malaikat mek Gusti Amodo sing ngeru.
0: Jembek wong ngomong.
2: Wong. Mbak.
0: Ki.
2: Cepet apa? Cembok, Mbak.
0: Atene ngomong kuk ngono iki ketarik lambene rada ndowek.
2: Lah ngono yo gak ndowe. Oleh salam. Tego Pak Bambang.
0: Oh, Bapak Bambang sing daleme ana ning anu Kampung Karang Kedempel sese anu ndolawang.
2: Sese pojok lor kulon dhuwur.
0: Aku lek rono. Aku lek rono ku seneng ku karo anu sambel korek.
2: Sing diobong iku, Mbak.
0: Sambel obong.
2: Sing diobong sambel apa layae, Mbak?
0: Ya mau-mau pisan, wis gregeten kok. Jarno wis.
2: Jarno. Kok aku tuh adine sing diobong ya, Mbak ya?
0: Loh, nek adine diobong kaya Abah Juli ki mang anu, Mbak.
2: Kula Abah Juli kudu riko ah.
0: Loh, Abah Juli ki mang ngendikane ngene kula request lagu ki ngobong ati, Mbak. Loh iki lho.
2: Lah Abah Juli ku lagune kudu ngobong ati. Senengane Abah Juli ku ya lek gak kesandung welas ya Suneman.
0: Lah mari kesandung iku lara terus maru ngono terus maru ngobong ati. Kapok.
2: Nyandung opo sih, Bala? Karena ojo nyandung-nyandung eta.
0: Kapok.
2: Mosok ku sandung pandemin.
0: Wong aku wis ngendikan, lek mripat ki lho dileneng jentel jempolan.
2: Ngono he. Yo tambah kesandungan ta lek deke ndek jempolan.
0: Yo ora to,
2: mong. Lah ketutupan sandal ta.
0: Yo lek ketutupan lek melirik.
2: Sapa ngarane melirak-melirik, Rek? Ketoro ae.
0: Mbak, aku merenges dhewe sampai garing untuk untek.
2: Sopo, Mbak?
0: Mbok iki Diana iki teko ndi lho, Mbak?
2: Walah, Mbak Diana pun merenges mawon.
0: Pun merenges.
2: Iki malah dadi putune Mbak sing kesekian kalinya lho.
0: Putu nang ning. Masa ana putu ae kesekian kalinya?
2: Loh lah iya ta, putus sing ngopo Mas? Sing golongane gak normal koyo aku ngene lho, Mbak Malian.
0: Saiki Mbak Diana iki sing dalem nok ndal payak iku lho, ndal payak.
2: Ndal payak iku atane gadang apa?
0: Jare sapa wong
2: wae. Eh, landi, Mbak.
0: Ya anu iki timure ku gadang kuwi.
2: Oh, tak pikir lek anu wetane.
0: Ora, ndal payak kuwi.
2: Oh, beda ya, Mbak ya.
0: Kemeruh.
2: Lah dene putune sapa?
0: Oleh salam muga ki saka Mas Ragil sing saka Jawa Timur.
2: Jawa Timur, Mbak?
0: Heeh.
2: Jawa Timur lha ya area kene ya, Mbak ya.
0: Heh?
2: Kano area luar kene no, Mbak.
0: Lho, area aku Kedombo.
2: Oh, area Kedombo. Iku Pak Dewa, Mbak.
0: Iya ya, lali.
2: Are-are sing rodok adoh tetek ngono lho, Mbak.
0: Yo, rek ngono pendemen ngono lho wong ari-ari kok, teman.
2: Ya opo sih, Rek? Kada dipendem barang iku.
0: Lho, la jarine are
2: apa-apane?
0: Jarine
2: ati ki.
0: Area-area-are.
2: Gara wong kok ngreweli.
0: Gara kelilipen ae awakmu.
2: Mosok malah sakmene gedene gara kelilip, Mbak.
0: Sapa
2: ngandungi yo, Mbak, lek nglilip enggak.
0: Jadi sapa kaya bleduk kok.
2: Masa? Lo biyo lamen daerah kelilipan sampe.
0: Anu, pikanto pambak yo. Saka sisa sing ngono ning anu guru SMK Kos Guru Papat.
2: Sapa, Mbak?
0: Anu sisa.
2: Sisa? Heeh. Sisa-sisa cinta, Mbak.
0: Sisa kok.
2: Oh, nah iyo. Ya matur sembalun, Mbak. Repot ae riko.
0: Awakmu kaya bojone Mbak Jaib. Suarane persis.
2: Moses. Lah wong kene kok, iya nek kono.
0: Loh, nek kaya nyuntung ngono kaya wong kono lho anu ki mang.
2: Apa, Mbak?
0: Wong cedek sumbrawan kono lho.
2: Oh, cedek sumbrawan iku jelas no, Mbak. Wake, ono bodean, ono ngojong.
0: Ya, ya kono ngojong.
2: Ya kono, kono pojok endi, Mbak? Pojok kidul, pojok lor.
0: Wah, tidak danyangan ku
2: lah aku garo danyangane are, Mbak. Eh, lah koyoke yo aku yo danyangane ya. Lali aku, Mbak. Aku lali, Mbak.
0: Aku mau apa?
2: Mbak. Mbak.
0: Ku, ku.
2: Aja ngoyo dhewe, rapi, Mbak.
0: Ya ya ki anu.
2: Wis tuwa iku sing sabar, atine sing mandhap, sing asor, no, Mbak.
0: Aku tau asor wong-wong garuh, kurang dukur sampean, Mbak, aku dingono-no.
2: Oh, alah, ya ngono ku cirine ngene, Mbak, sampean nggih songkok sampean sing dukur iku.
0: Oh, songkok inggil.
2: Ya, sampean dhuwur, asor ndlosor ngono songkoke dhuwur kan ketara, Mbak. Heeh,
0: ketara. Ketara are. Lagu apa?
2: Aku lagune kesandung welas wes, oh. Kayak Bajuli lagu.
0: Oh ya, ya Bajuli kesandung.
2: Ba. Kuk. Ba. Ku. Sarapan nggih, Mbak?
0: Nggih, monggo.
2: Nggih, kagem bundan nggih, Mbak.
0: Nggih.
2: Kagem Kang Sarii, Bapak Bambang. Kagem Bapak Widi, kagem sedaya kemawon nggih, Mbak.
0: Nggih.
2: Sehat-sehat. Mun ngantos waras.
0: Alhamdulillah, jeng.
2: Salam kagem Mak Sat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para pamireng wedal sampun mboten yang api anggun kula menika. Sadian pecel. Matur sembah nuwun derek-derek. Tetap setia tuhu. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam. Salam kebajikan, Om Ulun Basuki Langgeng. Rahayu, rahayu kang samya binangge. Wilujeng dalu barokatang suno budaya ingkang satu kinurmatan wonten pundi kemawon panjenengan ugi katemben ngayahi menapa kemawon mriginipun kagem panjenengan ingkang wonten dalem sakmenika katemben nginggar-nginggar sariro pinanggih malih kalian Radio Republik Indonesia Malang berempat suara budaya Nusantara wonten ing FM 103.3 so wonten ing AM 89.1 kHz sarengan kula capenrol nggih. Panjenengan katemben widang ngetaken adicara Warung Lapis Prapatan. Mbah dalem biasane nika ingkang sowan menika repat punukawan nggih nika lagi nderekaken adicara tutup suran ugi murwakani sasi sapar nggih. Punukawan lagi napa niki? Lajeng akan lihat tetaiki. Senelso mboten sareng kadang repat munokawan. Nah keparang kawula ingkang dere akan panjenengan nggih pamuji kula dumateng satengga poro pamidhanget Radio Republik Indonesia Malang berempat suara budaya Nusantara. Panjenengan tansah rinengga ing kahanan begja bagya mulya kalih sing sami kala niring wikara dinepihaken ing bala sengkala saru siku denda cilaka. Ilang balak senggalani jumedul kari seger waras kuat selamat sugi rezeki barokah umur panjang manfaat amin amin ya robbal alamin. Pinanggihan wonten ing dalu menika kala wau pinurwakan kalian wah nek apa gimana bodolan terus maten wonten pupur wangi lan wah terusan nika kala wau nggih. Eh jan tenan. Pokoke pamuji kula napa ingkang kula aturaken bagenipun menika hamimbui regenging swasana, hamimbui ngedining swasana panjenengan. Ugi sowan kula senaosa namung lumantar getering swara ingkang rumambat wonten ing gegono nggih. Menika saged ugi kinarya rowang anggen panjenengan sedaya ngayahi pakaryan, ngayahi sesanggeman wonten ing kalodhengan dalu menika ngresi wonten ing dinten Senin surya kaping 12 Juli 2016. Kadang sedaya budaya ingkang satu kinurmatan linajengaken malih nggih anggen kawula badhe atur lagon dumateng panjenengan sedaya kala wau sampun katuraken gending saking kanca-kanca gaung sakmenika wonten lagon ingkang badhe katuraken dening para kadang wonten Bayu Wiriati CS nggih kanthi iringan kadang-kadang saking seni tayub Margo Laras Lamongan menika wonten lagun mancing pinggir kali kene wilujeng midhangetaken
1: wonten kula aturaken yuk.

0: Brajanata.
1: Nun wonten paring dawuh timbalan menapa Sinuwunsa?
0: Sowanira bareng lan Kadangira Panji Kutawaning Pati. Mara kepara maju.
1: Inggih ngestakaken dawuh Sinuwun.
0: Kira. Dina iki Rama arep utusan ngemban kewajiban sing abot. Lamun dudu sira tak kira ora ana sing bisa nindakake ayane iki Brajanata.
1: Lan iki
0: Rama kagungan pusaka duwung ligan Brajanata.
1: Lan iki
0: duwung ligan kagungane Rama iki golekno werangka sing anyar.
1: Oh.
0: Dawe wakmu Dewi Kili Suci papaning werangka sing anyar kanggo duwung ligan iki ana ing taman Tambakpuyu.
1: Lan iki
0: ngerti dawuh Rama.
1: Lan iki sampun Sinuwun. Keparenga kula lajeng nyuwun pamit nindakaken dawuh dalem ingkang Sinuwun.
0: Sira saka guruning kraton Jenggala lan guru Jenggala.
1: Lan
0: cecek pan adiling kraton Jenggala tak pasrahake marang Sinuwun.
1: Pangestu dalem ingkang Sinuwun.

0: Mbok niki dewangi. Kok malah wong do preso kaya ngene kok ya do meneng wae.
1: Ya ngewangi pun rampok gawane dhewe-dhewe kok dadi sampean kok malah nyeneni.
0: Lho ngoten iku jenenge gotong royong to Mas. Kula niku dereng rampung mbok ya tulung-tulung waras, ditulungi.
1: Lho lewah ngono le aku wis agileren wae.
2: Lho.
1: Padha dene temandang niku ya jeng apik dhewe.
2: Temandang ora cecek karo kahanane. Gawean kaya kene padha ditandangi kuang ora eneng ya suwe kirano. Toto taman ya.
0: Nggih ngoten niku jenenge wong, ngoten. Ngerti ngrekoso ning diarep-arep mangke nek temandang gresula.
2: Saniki niki ngoten nggih, Mbak.
0: Nggih pripun, Dik?
2: Gawean niku

0: niki mbok gak empon.
1: Njur sing ditandangi napa sampean kok kaya rumah saya kok ming mrentah wae lho. Bodhe dene batur iki nggih mbok
0: bareng. Niki lenggahane riki.
1: Ha niki pun kok tata njur kurang kepiye?
0: Dile mriki lho Mas. Aduh yo aduh. Samane ku malah gelem anu kok manunjang-nunjang.
1: Sama dia gede ni semua ni yang mogok-mogok teng riku.
2: Wong kuwi ya wong tua sing ora tata kok.
1: Kowe iki wangi.
2: Mbone niat ngesir iki nembung, ora kok jempole digiles.
0: Nggih ngoten to nggih.
2: Nah ra ngoten wis suwe kok niku yo. Kowe nek duwe Mbayu kae kowe piye kira-kira? Loh, aku ki ming seneng
1: duwe Mbayu kae le pakanan kok senengane kok canem kok celomongan kaya
2: ngono. Celomongan kae aku ki nglairke barang sing bundel kok.
1: Embangan anu buat nembung kowe ra iso to makili wong tua padane.
2: Ayo ra patut no.
1: Bola-bali kok ngene sing niat iki kowe kuwi jenengane
2: dituwa. Pripun yo nek sampean dipek kakang kon niku kira-kira sak niki kepentingane dhewe mumpung momongane ra neng.
1: Nah,
2: cuk ya urunan.
0: Nang mriki to. Kok kandhani mriki aja cedak-cedak
2: kae. Mungkin nek ngandani kuping sik niki.
0: Lho, anak sing niki pripun?
2: Alak kok.
0: Rada
2: pripun ajeng pripun?
0: Niko tresno tenan po kalih kula.
2: Lho kok piye bengi wae kudu brakan ngimpi e.
0: Ngimpike ku lho.
2: Ah nek terus-terus mboten kelakon kalih sampean nek ngentendake bantal.
0: Lho pripun to?
2: Wut kemah-kemah wangune geguyon teng rikane.
1: Kuwi ya kurang ajar kok jajalmu. Rikane mrene ya ben ngrene malah nyelakani aku.
2: Nek ngemama bantal ki ya kapuke aja diulu lantai nyat karo sarapan.
1: Ora dilune ora iso mendelik aku. Kowe ora kala kaya seramemper banget kok kowe.
2: Pripun yo? Nika nek mboten ngenger teng riki manuhe nyok bedinane tukang cukur nika.
0: Gitu.
2: Agek laran mawon kok le nyukur sebab geblinger. Riki saged sandas-ndase purun to lho gawake macan. Ya sepriki mbon mah nyukur.
1: Dite macan ding kularane niku macan.
0: Oh.
1: Wong dungklo jebul kembareng kula dengakake jebul ya raine kakang niku. Wong kowe rupamu ya kok macan lho
2: jajan. Pokoke iki kowe gelem ora nanti tak tarik.
1: Ora nopo ya Jawa
2: ora timbane medhot ing klecam-klecem wong tuwa bagusi.
1: Diuruni apa-apa aja mung ngomong
2: wae. Sing wedok rekane nek petuk ya ngawet ning malah kolu. Pripun yo? Gelem mboten nggih pun tembayatan mangke bab leresikan paron.
0: Ngeten nggih, Dik.
2: Nggih.
0: Kula niku gelem-gelem mawon.
2: Lah rak ngeten.
0: Ning rak ndelok situasi.
2: Lah, karo menah aja nganti kena efek.
0: Sampeyan ngarep omong apa?
2: Nggih ming melu situasi niku.
0: Ngeten ndelok kahanan.
2: Nggih.
0: Kula sawang adat sabene niku rak gumyak.
2: Nggih.
0: Kahanan ing Taman Tambak Boyo mriki.
2: Nggih.
0: Bareng niki wau.
2: Nggih.
0: Darane dhewe kakung ditimbali kok Jendara Putri niku sungkawa sajake.
2: Wah, nek ngono perhatian. Perhatian dadi taman kene nganake jam malam.
0: Lho, kok jam malam
2: mriki? Perhatian genting to wonten wong kenesuan niku rak wonten bab. Lah sakniki diteliti Kang, babe apa? Ngono.
1: Tane lho wong ngendri mimpi iki arep menehi pernatan.
2: Lho ora e.
1: Iki pancen sing dirembugi wit mau. Mula aku ki meneng wae kira mikirake Ndara kuwi to. Njur kendel wae kuwi nunggu rawe sing kakung ket mau ora rawo-rawo. Moko mesti niki wis. Iki nek ora barang perlu mesti ora lho iki tenan iki.
2: Nek jam iki wis kliwat ya.
0: Kliwat tekan ngendi samane ku?
2: Lho jam kula niku jam ajeg.
0: Delok kae napa? Waduh,
2: iya. Ket mau ya jam 8 terus.
0: Ah kok muni teng klothek ngoten
2: sing muni iki isine jangkrik.
1: Wong bocah ora tau njomel kok le takon ndri-ndri di saman niku.
0: Nggih ngeten mawon. Niki mangke awake dhewe diwanek-wanekke.
2: Nggih.
0: Sebab niku momongan to.
2: Lho.
0: Niku momongan kula saka wiwit saka gunung.
2: Nggih
0: to. Kula pun dipasrai kalih ramane. Nek ana apa-apane anakku kowe sing tak pasrai.
2: Nah niku kowe padha dipikir.
0: Lah kula rak kudu tanggung jawab.
2: Tanggung man. Banget nggih wong telu niki. Ning abot Samang.
0: Kok abot kula?
2: Abot Samang.
0: Apa merga abot kula niku merga gedhe?
2: Nggih. Iki perhatian
1: pokoke mangke sampean sing wong wedok. Mangke nek kula ndak malah klera-kleru.
0: Nggih.
1: Sampean sing cedhak wiwit seko pertapan nganti tekan iki nek wis kulino sampean kepiye?
0: Aten-aten.
2: Nah, sing takon Samang yo kula sing
1: mangke ming kula mengge ngrungokke. Ning yo sing ati-ati. Nek pancen ana keterangan mangke awake dhewe iso ngudari lere ribet yo nggih wong telu temandang
2: cara kilat.
0: Samane ku mbok ora nyaut bae nek ora dong iki kok.
2: Aten rombongan ora omong.

0: Orang ya secara kilat niku napa?
1: Cepet-cepet dadi gendang ngerti pangerti sing bunek niku ngeten.
0: Oh, kene iki
1: direndem kan, Mbak.
0: Sampeyan kada mriki, Mas.
2: Pripun to?
0: Aku wedi weruh rupane niku.
2: Pancen kaya ngoten niku.
1: Nek ngeleh biru arem banget.
0: Angge ngeten mawon.
1: Nggih.
0: Nek ndoro mangke rawuh, sampeyan ngewangi-wangi kula nggih.
2: Nggih, ngene sampeyan le matur ya sing alon-alon, aja nganti klirak-kliru.
0: Nggih. Sampeyan riki mburi kula niku.

0: piye nek penemumu kepiye kok kaya ting
1: menurut kaya ngono kaya rasa-rasane munggo seko rasane ngatiku ngomongane dhewe iki mau dijak rekaman iki mau
0: aku iki wis
1: aku dhewe yo ora ngejak yo
0: kowe iki arep omong apa to
1: iki marak ndara Brajanata marak ngejak rekaman
0: neng ora ngerti muara kamar.
1: Oh, muara karakan.
0: Nek mulane anak nang wong omong ki durung.
1: Ha iya tarane dijak rekaman kok aku ora dijak ngono.
0: Neng muara kamar.
1: Iki ana intisarine apa ya? Kok sajak ping glesik awake dhewe ora diwenehi ngerti ya.
0: Sing tak gumuni kok ndara muni wis nunggu nang kono.
2: Lho,
0: jur iki mau garwane supaya metuke nang kono ki rasane ngatiku ora kepenak iki.
1: Kowe ora kepenak to? Ora kepenak kok enti.
0: Loh. Durung tahu, mestine iki gondor ya terus mrene. Ora, jeneng muara kamar ngene iki rak kowe ora ketemu
1: nang ora. Kowe ora ngerti sari-sarine. Mula bendarane dhewe timbali menyang muara kamar kuwi. Nek ana keperluan lah ora ditakokake, nek garwane kok ora dijak. Mula iki kan nusul ndara Brajanala Brajanata
0: wis ayo ditututi wis awake dhewe gak ana perang-perang ini malah iki ayo

0: Yang Grain.
1: Kulo Pangeran Brajanata.
0: Mbok menawa yo papan kini sing dikersakake dening rakamu supaya kuwi ngadang kundure rakamu saka ing kapucangan.
1: Oh. Menapa njeneng mriki menika to ingkang nama Muara Kamal menika njeneng pangeran?
0: Iya ya.
1: Injih kok asri injih sesawanganipun sinaosa ketingalipun namung alas bebondotan kados ngaten injih Pangeran Brajanata.
0: Anggraini.
1: Kula
0: aku ndak takon opo sebabe kuwi saguh dipundhut garwa dening yayi kudu waning pati eh?
1: Kok aneh to Pangeran Brajanata?
0: Ora aneh.
1: Lah menika anggenipun mundhut presa kok bab menika.
0: Jalaran ngono. Yen anggreni dadi garwane yayi kudu waning pati ki ora timbang lan ora sak mestine.
1: Oh. Leripun dus pundi Pangeran Brajanata?
0: Ngerti.
1: Inji.
0: Ya iku dawaning pati putra nata ing Jenggala. Mustikaning satriya ing Jenggala. Bareng kowe Anggraini.
1: Oh, bab menika Pangeran Brajanata.
0: Iya.
1: Nanging keparenga kula matur wonten ngreso dalem. Lepat nyuwun sih pangapunten.
0: Anggraini yo.
1: Kula purun ngladosi Kanjeng Pangeran Kudawaning Pati menika. Amargi kula tresna lair dumugi ning batos. Dados brayan menika adhedhasar tresna Kanjeng Pangeran. Mongko punten dalem sewu lunjih. Tresna menika wewenanging tiyang. Dados sesambetan katresnan kula lan Pangeran Kudawaning Pati menika rak inggih mboten nama lepat Kanjeng Pangeran. Jer tresna menika paringing jawata kang murbeng dumadi Pangeran.
0: Anggraini, aku ngerti. Yen katresnan pancen wenanging titah. Nanging ana ing cak-cakane ora kena sak tumindak sak karepe dhewe.
1: Kersanipun
0: kabukti najan kuwi tresna marang garwamu yayi Kudawaning Pati semulga Kudawaning Pati tresna marang kuwi.
1: Inji.
0: Lan yen Rama Prabu Jayantaka ora sarujuk. Ora sarujuk yen kuwi dadi garwane Kudawaning Pati. Ora bakal bisa kelakon saklawase kuwi dadi garwane Kudawaning Pati, eh.
1: Inji. Menapa kados pangandika panjenengan dalem rikala wau. Mbok pilih kula menikot mboten timbang yang lados si Kanjeng Pangeran Kudawaning Pati. Jer kula lare saking parden anak ing tiang sudra ingkang boten gadai kalenggan wonten sak lebeting kraton. Oh Pangeran Brajanata, aliteng jiwa raga kloing netra penjenengan dalem sampun kula rumaos Kanjeng Pangeran menawi kula kawula dalem ingkang mapan wonten parden ingkang kenging winastanan cedhak watu adoh ratu ora ngerti tata lan subasita. Oh. Nanging kados punti malih Pangeran Brajanata. Jerangkin kula purun ngladus amargi kula tresna dipun timbangi tresna dening Kanjeng Pangeran Kudawaning Pati.
0: Anggraini, ojo kleru tompo. Dudu perkara bab kalungguhan sing tak kersakake. Lha ngono. Sadurunge ang Anggreni dadi garwane Yayi Kudawaning Pati. Jongko jangkane Romo Prabu Jayantoko lan kabeh para sepuh ing Jenggala lan Kedhiri. Muga bisa manunggal kang biyen antaring Jenggala lan Kedhiri kuwi salah sijining negara kang gedhe agung wibawane. Kegayuhaning para pinisepuh ing Jenggala supaya bisa pulih dadi siji kaya biyen. Kanthi cara ndhawuhake Panji Kudawaning Pati klan Yayi Sekartaji putrane Praman Pak Prabu ing Kediri. Mula kanthi kowe didhaup dening Yayi Kudawaning Pati, tenane dadi pepalang manunggaling negara Jenggala lan Kediri anggrek. Ya bab iki sing tak kersakake. Mulung.
1: Nembe ngertos sak menika Pangeran Brajanata. Menawi angin kula ngladosi Kanjeng Pangeran Kudawaning Pati sejatosipun dados pepalang ingkang ageng menggaing Kanjeng Pangeran Kudawaning Pati, anggenipun badhe daup kalian Kusuma Dewi Sekartaji saking Kediri
0: Pangeran. Anggreni, lakumu bebarengan kalian aku ning Muara Kamal iki tenane kowe ora bakal tak petokake marang Yayi Kudawaning Pati. Nanging mundi dawuh sampeyan dalem Rama Prabu Jayantoko, aku kudu nguntapake nyawamu.

Kiyeng Tambak Boyo ingkang kula dherekaken Ndoro Anggraeni mongko kapasrahan sae lan mawonipun dhateng Kang Rama. Pramila gandeng Bendoro kula sampun sedo jalaran saking dedamel menika. Kula inggih badhe bela

0: Piye?
1: Ku piye wis. Kowe iki mung mlaku mbok yo nganggo mengo-mengo karo dipikir. Lho, iki jur arep nang ndi? Awake dhewe kuwi nututi ki nang ndi apa mrono apa mrono?
0: Lemu omong kleru kabeh ki.
1: Kok kleru kepiye?
0: Kok ngluru lemu mlaku kepiye? Lah ya ajek bendina apa gesek lek ku mlaku?
1: Lho, mlaku kuwi karo mikir, ora mung ndungkluk ngono wae.
0: Lah pikirane nang jero ra yo ora ngerti to. Engko nek wis gembleng lek ku mikir, agek tak lairke nang ngarepmu ra mengkono.
1: Wis tak gumuni ra ngono to.
0: Lah saiki apike nang nangan wae, engko nek wis ngerti agek cocok-cocokan gak ngono.
1: Kuwi jenengane ya jur dudu seduluran nek kaya ngono iki awake dhewe iki nemoni pepeteng cara piyayi luhure iki. Iya to. Sing diderekke wis ora ana, awake dhewe kuwi goleki ning di papan dununge. Arep njuk mrono wong adat iki ora ning kono.
0: Ora, iki saka inisiatifku. Penake lho.
1: Inisiatif iki kepiye?
0: Pikiran.
1: Wah iya,
0: heeh. Iki njuk menang kowe mau.

0: jam 4
1: kok malah
2: gawe kaget ing penggarep.
0: Pancen kula gaweke kaget wong kula niat ajeng goleki sampean dalan papat ya Kang. Kleru kabeh mau plangsek rene mau nanti.
1: Mengko dhisik to. Aku arep mundut priksa marang kowe sak klo.
0: Lah nggih, kudu.
1: Nalika semono kok ora ndak pasrahi kasatriyan Tambak
2: Bu. Nggih,
1: ya. Mban wagini karo kowe sak kloro.
2: Leres.
1: Ndak kok nunggu karo diajeng anggrahe.
0: Heh, rak temenan to.
1: Wis. Iki aku mentasuan kapucangan.
0: Nggih.
1: Kok dadi kowe nang tengah ngalas kaya ngene iki arep menyang ngendi?
0: Lah kok menyang-menyang goleki dek nene.
1: Lho kok dadi goleki aku ki ono apa?
0: Guyu. Durung ngerti tenane.
2: Ayo durung ngerti. Mula ki engko nek wis ngerti njur kepiye penggali. Kuwi saiki sing matur kowe po aku.
0: Apike ngono wae.
2: Ngono.
0: Ilate sing apik kowe po aku. Tapi ki omong ora sembrono lho.
2: Sembrono
0: berarti
2: perkara ilate kuwi wong loro ki padha.
0: Lho nek kula kok kaya klerune sing ana kene ku.
1: Ora sajak iki kono apa? Apa kowe pancen ngelungani karo mban wagini rene kowe sungkan nyambut gawe?
0: Ngomong diwet-wet kuwi to.
2: Kok diomong kok diwet-wet iki
0: kok njut cepetke njut kaget
1: sakke
0: to.
1: Alon-alon.
0: Lho kaget iki mengenai anu lho. Bisa ngrontok ke apa wae lho.
1: Ngrontok ya.
0: Nek kaget iki iso to dodo, rontok.
1: Ora, ngono.
0: Nek untu, neng
1: kowe iki aja ming golek-golek perkara wae. Nek pancen kowe iki ora seneng nyambut gawe saka kasatriyan Tambak Baya, ayo ora nyambut gawe. Kowe nglungani to karo mban wagini.
0: Lah malahnya.
1: Tapi iki iso ngurung luwi kok. Lah aku iki ora apa-apa,
0: ora apa-apa. Ora bener wong nile mempeng aku nek tiban perhatian ya.
1: Kowe yo. Lah nek ora ngono ki apa meneh?
2: Piye? Ana apa kira-kira
0: ditenani?
2: Wis iki mesti aku urung ora urung ya matur. Ora urung ditakoni
0: bener. Lah ora urung tekan kene ora matur ngopo?
2: Nek kowe. Menika ngaten Ndoro Panji. Kula badhe matur. Leres kula kapurih nenggo wonten ing Taman Tambak Baya, keng garwa kalian keng adi menika.
1: Lah iya to.
2: Ha nggih. Rening nenggo sawetawis boten rawuh-rawuh panjenengan. Menika dilalaipun wonten tamu. Tamunipun ingkang raka. Pangeran Brajanata kalian piatur setunggal ngetosi wonten regol.
0: Paculan kae.
2: Itu kok paculan-paculan wong nganggo
0: ireng reget.
1: Oh dadi Kang Mas. Pangeran Brajanata rawuh
2: ning Satriyan
0: Tambak. Nggih. Kok esuk, kok esuk.
2: Esuk apa awan kok kowe iki kepiye kok awan wis.
1: Lah kersane iki kepiye mongko nalika semana paman?
2: Nggih.
1: Kang Mas Brajanata priksa yen aku ditimbali wa Dewi Kili Suci oning pertapan kapucangan sambung karo nggonku bakal ngresmekake daupku karo diajeng anggraeni.
2: Nah,
1: Kang Mas ki nalika semana ya priksa.
2: Nggih, wila menika rawuhipun ya dipun utus ingkang Rama. Pados nimbali Kang Garwa nggih Ndoro Anggraeni.
1: Garwaku ditimbali.
2: Nggih.
1: Rama Prabu Jayantaka wis kersa nimbali.
2: Panipun timbali mboten wonten kraton kok.
1: Loh.
2: Wonten pamucangan. Lah niki kok panjenengan kok saking pamucangan kok mboten kepethuk.
1: Loh. Dadi dajengan ngrahe niki kon musul aku ngono apa kepiye?
2: Nggih.
1: Wonten raning kowe iki wong tuwa.
2: Ha nggih.
1: Adate kowe sok ngerti marang semu sing dudu semune. Kira-kira Kang Mas Brajanata rawuh oning kasatriyan Tambak Baya iki kepiye? Penggaliku kok ora kepenak sakwise kowe nampa ngaturake keterangan sing kaya ngono aku nampa aturmu kuwi.
0: Nek delok megare kae ora patek penak ya.
2: Kaya
0: muni megar semu kuwi.
2: Kok megar
0: semu
2: kuwi.
0: Ha iya.
2: Wong muni nang pamucangan, muni nang muara kamal, kok dadi bingung ta awake dhewe ning golek kuwi ra.
0: Niku mula kula niku njut ora patek jelas. Ning sing lamat-lamat nggih nusul tenggen samang le tindak pramila kula lajeng cah loro begandring. Iki kepiye kepenakmu Kang?
2: Loh.
0: Ha kepenakmu? Wong loro do ra ndek kepenak.
2: Lho.
0: Iki ngene lho, mangke kula tak kocatan. Iki ngene wae Kang, apike tinimbang awake dhewe iki tansah ngunut-ngunut.
2: Hah, kowe arep omong apa? Kok ya wis ngomong ngene kok lek gulumu antek modot tekan ngendi-endi.
0: Abi e.
2: Mongko ora tau penere kok ya
0: ngusul wae kan.
2: Nah, rancane
1: taman sak kloro.
2: Kula
1: ing pojeng atiku tukul pitakonan kang werna-werna. Perkara kang Mas Brajanata nimbali marang garwa aku anggraeni.
2: Lah nggih.
1: Ngono wae paman. Raning kowe matur ono ngersaku yen anggraeni jarene arep dijak nusul aku ngadang ning muara kamar.
2: Nggih.
1: Ayo padha dilacak bebarengan aku karo kowe.
2: Nggih, monggo wis iki karuwane ngono awake dhewe megori melu ngono.

0: orang jujuk ning muara kamal petungku. Muara kamal kuwi dalane mrono. Nah iki turut tapak ing sikil. Iki terang lebu ning alas gedhi.
1: Wong ora tau diampah le, gelung mulang antek tapake wong liwat iki rak saking ora tau diampah.
0: Kae suket-suket kang padha putung tidak. Sajake wong telu sing tindak ana kene.
1: Semlopo sanes satu kewan, Ndara.
0: Upung papat. Wong papat nek miturut tataking sing padha tindak.
1: Kok gek gajah ya tipake papat iki kok gek gajah.
0: Ora, wong kaya
2: ngono. Iki ya ora pendelengamu kuwi goblok. Papat ra ngarep mburi kuwi rengket tok.
1: Oh, gandeng
2: ta. Malah ana sing bolong sikile.
0: Ing cedhaking grumbul kae. Kok ana manuk padha ngrubung pepuntukan kae?
2: Wangune rapat.
1: Kok rapat
0: kepi? Manuk kok rapat kepi?
2: Kumpulan, kumpulan manuk kah? Mongko gagak kabeh to nika.
1: Nek ngubengi ora lunga-lunga ngono kok.
2: Cedhake yo gagak trim-triman. Ngubeng kabeh.
1: Cedak-cedak lho,
2: Lek. Cedak-cedak enggak kegagak lho.
0: Aku kok mambu gondo. Sing ora ngepenak.
2: Oh, kaos kula e, Gus.
0: Ngono wae. Pepuntukan sing ditutupi godhong-godhong kuwi kok ora ngepenak king penggalihku Mbok Ayu padha dibringkali.
2: Mangga.
0: Ewang ngono.
1: Nggo cedak ngono golek kayu kok sik kaya ngene iki wae. Alon lho, alon. Sing kare-kare sisihno, godhonge sing kare sisihno. Kok kaya wis.

0: Nek, ya kepiye? Aja ngenak-enak kowe.
1: Endi sing tak kepenak? Wong akeh dhewe wis nekke wong aja ngenak-enak. Ayo ngrembug apa saiki ne? Kaya ora kepenak.
0: Rumangsa tentrem pikirane awake dhewe. Sebab iki wis papane wis gumathok.
1: Heeh.
0: Sing ditutke kaya ya wis tentrem atine.
1: Heeh.
0: Ning kowe mestine arep duwe penjaluk apa kok tak aturake.
1: Iki wis ora duwe penjaluk saipiti-pito sebab aku ki yen ngengetke momongan wis ketok seneng lan becik. Kowe kaya wis mongkok sing dadi pikirku. Lah, pekarangku kanugrahan ki iso mlebar nyang sliraku. Ayo tak tampa sing luwih.
0: Ayo ki kepiye kowe kaya?
1: Iya, ngono nek cara Jawa.
0: Iya. Dadi awake dhewe iki kaya ngendikane para piyayi luhur.
1: Lah ya para piyayi luhur, para pinisilin, pinisepuh
0: kok dadi.
1: Kuwi pancen yo tak ugem-ugemi, sebab wong aku kowe iki di anak-anake wong. Ayo ta.
0: Ah, iki sejene kuwi sing tak pikirke ngono.
1: Piye?
0: Njur niku ninggal ngomah kuwi. Iki kepenak awake dhewe.
1: Omahmu ki ra kereta tinggal to?
0: Aning nek wingi sak untara iki rada suwe to itu iki njur ndarani wong lanang ora duweni tanggung jawab. Mung ya ora apa-apa.
1: Ra. Wong bojomu ya srigen ana apa-apa didol e kok nek ngele.
2: Padha bukan apa.
1: Kang Wang Sulana kuwi
0: sakjane ngrembak amir eh tentreming papan iki dipun papani riki kula kaliyan adik kula
2: Ki Patih Kebu Pandoko kon maju.
0: Iki kira kok
2: te? Kula ngger.
1: Eh kebone ke kon rene.
2: Monggo majeng mriki pawon.
0: Mari.
2: Majeng mawon.
0: Iya, iya.
2: Mangke ninggen keluar.
0: Iya, iya wis kene bae.
2: Senadyan kula sampun kelampan nungkulaken kadipaten kadipaten ing Brang Witan. Nanging ngro sing manah kula tesih kemutan kemawon kalian katresnan kula Anggraini. Mungkin anggen kula tumindak kados mekaten menika wau. Namung badhe nglipur manah kula sampun ngantos kemutan kalian katresnan kula pun Anggraini. Kungang dumugi sak menika mboten saged kelampahan, Paman.
0: Nger. Klono Jayeng Sari
2: Paman Kebu Pandhuga kados pundi?
0: Wiwit rumiyin kula tansah nderek panjenengan dalem. Wiwit panjenengan rumaos kicalan kalian katresnan panjenengan inggih Dewi Anggraini, wusana panjenengan boten kersa kundur wonten ing kraton Jenggala. Sakmenika asma panjenengan gantos Klono Jayeng Sari, kula ing tansah ngembani kalian panjenengan kula gantos nama Patih Pandhuga. Nger, Klono Jayeng Sari.
2: Inggih.
0: Ingkang garwa Dewi Anggraini dereng sedo. Cobi, kula aturi mriksani, Nger. Menika rak dalu to. Mengko rembulan ngetingalaken cahyanipun. Ingkang garwa sak menika mapanipun wonten ing rembulan menika dados setunggal. Ugi rembulan menika ngetingalaken cahyanipun inggih wonten mriku menika garwa panjenengan dalem Dewi Anggraini. Mila, Nger. Langkowe yo man, padha neksenono. Bah, pancen yo ramai itu. Ayu tenan kesemua Dewi Anggraini nganti penjenengan Pangeran Klono Jayeng Sari kayungyun kedanan karo kesemua Dewi Anggraini. Saiki wis dadi siji ana ing rembulan saben-saben ngatonake cahyane. Dadi pantes yen sinebut Candra Kirana ngono kae.
2: Ning saiki wonten ing bulan.
0: Iya, dos panjenengan sampun lajeng rumaos kicalan garwa dalem dereng sedo kok, Nger.
2: Sami kemawut. Menawi paman ngendikaaken Anggraini sak menika mapan wonten ing rembulan, kala mangsanipun rembulan menika ngetingalaken sunaripun.
0: Nggih.
2: Menapa saged kelampahan kula pepanggihan malih kalian tiang ingkang tuhu kula tresnani, Pak.
0: Pitados kemawon kalian kula, Nger. Menawi panjenengan sampun rampung anggenipun nindakaken darmaning satriya, binjang badhe pinanggih malih kalian garwa dalem kesemu Dewi Anggraini, Nger.
2: Menawi kula dering saged kepanggih, kula mboten badhe wangsul wonten ing Praja Jenggala mani.
0: Inggih, kula ugi tansah nderekaken jengkar panjenengan sinaosa wonten pundi kemawon.
2: Berjuru dipun toto, menawi mangke wonten menapa-menapa, rene wonten mapan wonten ing rumah sakra ing kraton kene.
0: Kae sapa kaluman kae, ha?
2: Sinten niku?
3: Lho, kula.
2: Antar kula majeng mriki.
0: Menapa leres mriki dunungipun kala Jayeng Sari?

0: saya Kediri. Wonten kersa menapa Sang Prabu Kediri utusan panjenengan nanggi kula wonten pesanggeran mriki kesana?
1: Badhe ngaturaken nawala.
0: Pundi nawalani?
1: Menika monggo kula aturi nampi.
2: Menapa nggih Surasi?
0: Aman. Piye? Surasi Kintoko nilakaken. Sampian dalam Sang Prabu Jayawarsing Kediri mundut bebantu dateng niku. Karening wedal meniku Kraton Kediri badhe dipun risak. Dening ratu ing metaun Prabu Gajah Angunangun.
2: Piye?
0: Menawi kula saged mejahi Prabu Gajah Angunangun. Menopo kinaun ingkang badhe kula suwun wonten kersanipun Sang Prabu Jayawarsa dipun parengaken.
2: Mekaten Surasing Serat. Ger, sak menika lumantar kalian Wiranggada menika. Panjenengan kula aturi nyuwun ganjaran utawi bebingah inggih menika Dewi Sekartaji.
0: Sekartaji kados pundi?
2: Sekartaji minangka bebingah menawi panjenengan saged mejahi kalian Prabu Gajah Angunangun. Sampun tondhar kalian ingkang paman kula.
0: Sanak Wiranggada.
1: Nuwun kula.
0: Kula tampi ngendikanipun Sang Prabu Jayawarsa.
1: Syukur nuwun.
0: Kula aturi munjuk kula sagahi nanging menawi kula saged mejahi Prabu Gajah Angunangun, sekaring kedaton Kediri ingkang kula suwun.
1: Yektos,
0: mboten badhe cidra kula.
1: Kepareng kula badhe munjuk atur.
0: Iji, monggo nderekaken sugeng.

0: melayu-melayu nututi lakuku.
1: Aku Klono Jayeng Sari.
0: Oh.
1: Kowe sopo?
0: Kowe Klono Jayeng Sari sing wis kawentar kajono prio asmamu kuwi to.
1: Kowe kok
0: dedek piadek muras piro Klono Jayeng Sari?
1: Nganggo topeng koyo ngono kuwi.
0: Loh, peduli apa aku nganggo topeng karo sak karepku dhewe to?
1: Karepmu kuwi dadi ngetok ning pasanggranku.
0: Aku ora lila. Aku ora trima kok dadi kowe nyagui dawuh kang sinuwun ing Kediri arep metokake karo gajah angon-angon. Kadigdayanmu sepiro Klono Jayeng Sari?
1: Apa kowe mentos rayane gajah angon-angon kok dadi kowe menging karo aku?
0: Aku ora tau gepok senggol karo sing jenenge gajah angon-angon.
1: Karepmu kuwi ngalang-alangi aku.
0: Aku kepengin neter sepiro sing dadi kadigdayanmu.
1: Kowe arep neter karo Klono Jayeng Sari?
0: Kowe wong sing umuk, kowe wong sing gegeden rumangsa ngoglengake kasektenmu Klono Jayeng Sari.
1: Limpato dikoyong opak tempiling pecah sirahmu kowe.
0: Iya, aja ndok kowe Klono Jayeng Sari.
1: Yuk, limpat kowe.
0: Pinter kowe. Yo, maju wae kowe. Percaya tenan aku. Ning aja bunga hatimu. Ora kok ateges aku kalah koyo ngene karo kowe. Ayo diterusake.
1: Anggraeni kowe.
0: Lah,
1: kowe anggraeni.
0: Iki piye to?
1: Solah bawamu koyo garwaku anggraeni.
0: Kowe aja ngalamun. Anggraeni sapa ora ngerti apa
1: mati kowe ya.
0: Iya, mati kowe.
1: Yo. Yo.
2: Nah, lho rapate.
3: Wah, kok dadi kaya ngono to, eh? Wonten menapa, Ngger? Klono Jayeng Sari.
1: Paman Tebu Panduga.
3: Piye?
1: Solah dawanipun tiang ingkang mawi topeng menika wau kados garwa kula pun Anggraeni.
3: Saking tresna panjenengan kalian garwa dalem. Sampun to, sampun dipun penggalih
1: ning Dede Anggraeni menika wau.
3: Dede menika cetha tiyang ingkang

0: Sepundita menika?
1: Panjenengan menika sinten Kusumaning Ayu? Kok ngantos nerajang bebarisan ingkang sawek kula rakit menika wae?
0: Panjenengan dereng priksa kalian kula Klono Jayeng Sari.
1: Oh, panjenengan sampun priksa kalian jejuluk kula.
0: Wis sampun mangertos sinten panjenengan menika?
1: Anggenipun pinanggih wonten pundi rak sawek sak menika kula pinanggih kalian panjenengan?
0: Sampun mboten perlu panjenengan menika pakian bab kula. Kula badhe metokaken gajah angun-angun.
1: Mangke rumiyin to ingkang dados senopati. Wonten ing Kediri menika kula dalaran kula dipun seraya dening Prabu Jayawarsa ing Kediri.
0: Inggih, kula sampun mangertos. Bab menika menawi sak menika senopati ing Kediri menika panjenengan.
1: Kula nemtokaken menawi panjenengan menika badhe tumut wonten madyan ing peperangan, tentu keporeng tiwas sepinten kekiyataning wanita kados dene panjenengan menika.
0: Panjenengan dereng mangertos kadidayan kula. Mengko kula lan panjenengan menika sampun nate bandawala yuda menika.
1: Wonten pundi mbok sampun bingung manah kula?
0: Panjenengan supe to rikala semanten dalu-dalu kula pinanggih kalian panjenengan andon yuda menika. Kula sampun mangertos kadidayan panjenengan.
1: Oh, anggraeni tenan kuwi.
0: No.
1: Kuwi anggraeni.
0: Kok anggraeni kula menika dadi anggraeni? Kula menika putra ing Kediri.
1: Oh, putra ing Kediri.
0: Dewi Sekar Tarji.
1: Kersanipun badhe nderek wonten madyaning peperangan.
0: Inggih.
1: Paman, kula dipunggo sedot dipun cawisaken kangge titihanipun putri Kediri menika.
2: Nggih, ngestakaken dawuh.
1: Berdiri maju. Oh, oh, oh, oh.

0: Oke, kowe panten.
1: Tapi ya artine.
0: Iki mau mestine iki leku nimbali kowe cara piyayi niki tembang sing apik lek mumangsuli sak gelem udine
1: ya ora dadi. Ya wis mangsuli sing prasaja. Ha. Apa ana tembang kok aksarane pepet.
0: Mula kuwi
1: aku ya wis ngadep lho, kuwi langka lho apalan kaya ngono kuwi.
0: Mula kuwi aku ya wis gelem wae. Sebab ngono sing omonganmu mung tok pilih sing apik-apik andekno ora arep dadi piyayi angel lagi. Pangandikane wangel, kowe nggo karepe dhewe kuwi ora iso.
1: Ora ngono, Kang. Iki omongan sing senyatane.
0: Iya.
1: Padane. Aku ya wis sumaket to arami nututi titi pala to.
0: Heeh.
1: Kuwi jenenge ora omongan sing sejati. Aku ya wis ngadep.
0: Heeh. Ya apik ngadep kok jajane.
1: Lah barang nyata kok diseneni.
0: Iya, ya wis ngadep po.
1: Nah, mulan entek-entekane ngono aku ora bakal ngece. Lha wis ta.
0: Ayo kuwi jenengane kowe kuwi bocah enom. Sok ngrumangsani salahe kuwi jeneng jenenge watake satriya.
1: Ha iya kuwi.
0: Ning iki ngono, sepisan jiki kawake dhewe kudu sing setiti ngati-ati le nyambut gawe.
1: Kuwi pokoke, Kang. Bab. Iki
0: ngerta ya arep ngopo?
1: Seko pengrasaku lho.
0: Heeh.
1: Munggo njukuk ideologine.
0: Iya.
1: Iki ngenger menyang Kediri. Iki sing tak susahi angel golek sauto. Angel tenan Kediri iki.
0: Wong awake dhewe iki wis oleh cadong.
1: Heeh.
0: Lho, apa-apa wis ora kekurangan kowe ya wis. Meneh melimu grayang pangan.
1: Rame aku kuwi nyalurkan. Kahanan kahanan Kediri jare kondangan sing enak sauto. Blas janurana.
0: Bisa iki ngono kuwi pokoke wis ora dadi piyayi wis saiki adol sauto kowe kowe apa?
1: Ngono. Wegah le ngiris ndok. Wong kok iso tipis-tipis kae piye ya? Wong kok nang Kediri iki ngreduk sauto, ngulon sithik kat sauto pasar bek.
0: Wong kuwi iki mesti niki gaweane wong wedok kowe kok ya melu-melu mikir iki rak ya saking cilakane awakmu to kuwi.
1: Nek cadong. Ora kuwi lho, nek mlaku-mlaku kuwi kok anane mung kono tok ya.
0: Lah wong dijenengi kutho kuwi werna-werna apa-apa ana, mula kowe ora kena kepengin. Kepengin ya barang sing apik, kepengin ya barang sing murah kapi.
1: Ya iya, kaya ta.
0: Nek kaya kae, sing abdine kae. Kae mbiyen wis tau turu wong, awake dhewe wis tau petuk karo kae apa durung.
1: Nek potongan iki, nek potongan iki ledek. Ngopo lek gelungane muncuk-muncuk ledek kae? Karo nek omong mencas-mencas kae mbiyen ledek ki rak nek nyuwara rak teknik to. Dencas-encas kae.
0: Ya kuwi ki
1: nek undangan kuwi to, Kang.
0: Krungu malah
1: kalah
0: undangan kuwi moro.
1: Wingi-wingi kae layang aku ki. Wingi kae layang aku.
0: Engko dinteni tekane wae aja dendang kok.
1: Ning kae layang aku
0: ora karo malah cilaka.
1: Ngono?
0: Heeh, njur. Wah. Nah, kok syukur monggo aku
2: sak omong ya. Wae iki ngrasani abdine Kartaji to.
0: Lho ora apa-apa.
1: Lho, apa-apa ngajeng napa?
2: Lho nek pancen rasamu ki wis sambung. Ayo arep nang ndi meneh?
1: Mboten kula niku sebab ngoten.
2: Lho rasa mukir to, ketno nemu omong gupyuk kok
1: teng pundi-pundi papan niku lho mung usel-uselke kakang kula niku. Sebab nika nek ra ndek bojo nuk mriyang mawon, bab sik ngeroki niku lho. Gegerene nganti tipis.
2: Wis saiki leren le dong rasane.
1: Nggih ah, gak dosa.
2: Tak kandhani.
1: Kandhani apa?
2: Sakwise ditampa panyuwunku.
1: Weh,
2: ana ngersani Sang Prabu Jayawarsa.
1: Nggih.
2: Heh, Kartaji iki kok dadi solah bawane. Citrane.
1: Wah,
2: sak rambut e ora nubedani karo garwaku Anggraeni.
1: Jenat. Sekar Tarji niku.
2: Iya.
1: Cenan kula delok nek mesem sanang weruh lekek ta.
2: Iya lah wis to nek ngendi.
1: Lekek niku mbuh gudik mbuh lekek tenan nang ora patek mat aku.
2: Lah kok cedak po ora?
1: Adoh ora wani kesemane ngayu ning ayu tenan nika.
2: Nglani atiku saiki wis rada tentrem sithik.
1: Pun tenan.
2: Iya iya.
1: Oh nek pun tentrem sampean tuku ndak cacing.
2: ngomong tenanan kok ya ndak ndak
1: mboten pikirene men rada dolar nggih.
2: Apa kacemlorot kae?
1: Lho. Ngelain-ngelain meneh.
2: Ana sunar sekur bulan sing tumibone
0: Tejo. Jagat. Tejo.
2: Ditututi
1: duduk kene.
0: Ditututi nututi wong pundi
2: lha. Ayo.